0: 파시지다
1: 또
0: だってけ、で、銀か、たまま、ペジトンレガレイテゲクな。で、ちてもあとんだし。うん。お、てれりだ。あ、銀か、さ、あぶらてけれ、ペジティセルがまとんりだ。うん。こ、ロレロレとんりだ。うん。で、げ、ちんしゃくた、あんとんりぞくなね。てれりだ、ちゃぞくた。お、だしばにんごくれてね。てぎらとんにまんぎてちさちゃ。ちゃちゃぐろ、てぎるんごぶちさぐも、えぐるご。
1: え、てげま、回ったの、まじゃぞんだ。てりんだりんじゃ。てっちゃ、しゃくたん、たんがけさ、調子。てりておれ。うん。調子で。そんか。お、てってんだ。のむちくれろしれ。あて。うん。てりろんで、パチェチャ、ちょちょ、れやぞんさ、ちゃいのとどろ。てたしてる。こうすちゃれろしれ。うん。え、ちんぽて。え、ちんぽやもまってさ、にて。てっちゃ、のロレラ、そんがとんれ。
0: 아,で、たまもじて、テンスチクチャってこと。お。そう、なんかと思って、で、テレビとかパーティーさんにて、で、テレビパーティーさんに。だからじゃあ、ポマダンするわ。うん。あ、ロン、で、コラさんとれるんで。わわわ。で、ロン、パンロって言われまりこ。わわわ。お、テレビさんで、ロンが、だろうがあれ、で、ロンがこのね、ロッチェが、そんなことて。でね、あの、キャンリー、ガサカに、マンギーやぐぞ。
1: 망해야지자
0: 마멜로토스테
1: 야시다야 で、ちゃんとやもじめちゃちゃってにかさかん。ついな、やいなってね、これのばいなってれちめてばいなってね。ペジチのどこのかもれだ。ああ、わわ。レテンかも。ああ、わ。でね、パチだだたまんじゃくてにちゃやくの、ちゃちゃなってめでな。でね、お、てさあだまだがそうと聞いてたれ。ああ、わ。ラメチョジでね、まひなせてまじりなんだめちょじにまれる。ちせさぞれだ。ちれておねだ。だってへたんてもんりけてね。
0: ちゃんとじてた。うまいやもれ。だ。だ。やっぱ出てんだとまもんぴけ。お。で、しょ、チェヨンは。お。だ、どうじ。まもんぴけ、ドンズルチャシネ、で、ずっとでもちゃう。お。で、さ、ペジンログの、あ、担保て、ちゃんてる。ちんろ。うん。ちんろ保証てる。で、ロスでしょ。お、ちんろ保証。ちんろ保証てやもまれるしなって、ドンチェイなんだ。お、チュイなんだ、ジャイなんだ、かさかってね。ペジでロンショクてんけ。うん、やや。ロンショクてきたの。で、リリだ。
2: 丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁 디네 꾸니기 회기 띵스베 징내러 롱주 치초나
3: 디네 꾸니기 회기 모차치웨 규제러 뇽르낭초
2: 디가 종신앙키 징내 차지미너탕 직지케베 회기 시리랭웨 강종 시리 칩균시베레 생이 강종 시리 칩균
3: 강종 시리 칩균
4: singe namcho gung kamsa tandal hingge ge songu chuk be le chen di ni phenjong lung chi nyin chin le khu chi chuo le chen di ne gi khang chuo si ri chep gyun si be le chen di ri nga le chen di zum ji tha zo gyun si ken chi jun yi nam hling ge na bi si be di kho de we tho ne shu bi ne na we thu ki be chi la kho gui ba tha ti ni phu yi ge tho ne phu gi su gyun ri ne so chu cha che di thu re min zhe we nang de chun we chi zhe di Simjian ki ruba ta, bagba, chamchan ta xingxun, durin ta jong, kuechin ta shubu sog ding tu chibie, binyin le sir xieba ta. Nabi le, rin ta xie tu meba yuegya, dor du ne, nabi le rin ta ka sum yuegba di, rin wu ki rin ta di, zo lu gyu ki rin tun tian ne juba ti ta. Ni ni, gyu ze ki rin ta di, nabi bi su ta, yi su, na shuo ta, wu shuo, le gu, ji qie ta, xie kip so gi kye ju tian ne ju yu. Sum ne, nabi bi gyun xin du gun ba ta, bar si min zhawe tian ne, xim ju gu rin ta jie sum yi. Da kong le cien na, ni tu ren ni ne, ne nang gun nabi kang ki gen jing xun ba, ge san pu bu la su, ne nang gun nabi kang ki guo le jie zhi xu bie, nang tun du qie de pu sim yi. Tien di le cien na, mu tu ne di guo ge nang tun me qie de cha zhi xu bie, ten gen ne cien na yu pshu. Nenang gun nabi khan ni jilu nidong gami ju chu lor u zu gu ta, ta par zhang chi gu zam ki jing. Zhou gun ge gyu bie sung rip bini zhou ur qie bie, ri mi gi sung rip nam, ngar we ta pi ta gyun jing yong qi. Nang tun ri bie guo zam yin bar, ju cha ri ne ta ta gi bini cui du ta, kang ni gi bini nam nya cha zam tu ma xia bar, pi ju gu mi yu zhou ur sung di, ta par bini mi nyong wa xi xie bie ta. Yikta, shuta, zumji bar jun qian ne, pyo gi rin ne le tuy ni jian ki, gya qi lopu bui jian ar, bui xin ba ta. To tong, ti wai mang wai lopu bui gui bu gong qi, nang se lop qin ta nyam le gi, bi nying cheng si qian tu gyun ne, rang du xin cha to ne, de di ngang da lo pe lin tu qi, bie jun cha xin yu. Xiang tu zu na leng ge cu ren ni ne, ne na nabi kang ki gen jin xun ba, ge san pu bu la su, ne na nabi kang ki guo le jie zhi xu bie, nang tuy me qi ta san ro na.
5: Nā mā nā chū tā, nā nā nā bā kāng kī tā, bē guān dī kā rā jī nā, dī bē guān sā guā gāng cēng kā rī. Tā jī jī rē jī rā tā, tā mbō kā rā bē guān sā guā rā, tā bē jī gōng bō jī rā sī guā rā guā rā, bē jī hā jāng gōng bō sā, tā gōng bō sā sā bē ngā tā rā, tū jī jā rā tā mā sā nā tā, jī tāng tā mē tā wā, jī nī lē mē tā wā, tā bē guān sā guā rā guā rā, tā Tak tinggal ini, kalau cikni ini, nala hajang betah cikni ini, tadi sampai tuh, bejar pun, di tak cikni dia cikce. Tapi cik nang dewi cale tu, bejar korang cangzai cale. Tapi bejar korang cangzai hajang nyonyu cje. Cik, tadi ni mesti nyonyu cje. Tapi bejar korang, tapi boleh yang la ni macam ni cila, nyonyu cje. Tapi dia la tuh juga mampu nala torce. Cik tadi ni mesti dia lebih cje deh. An nang dewi korang nang dewi hajang ya kuda cik, tak cikni boleh deh. Bejar nang dewi, hin tu le tak cikni muda kau kecik tinggal ini, tapi cik dia ya ni macam begun cje cik itu. Tapi begun korang ni, susu beja korang dah ti, tole